yatu nyumbi mene mami bi adeno kentika 2013 ye ya nyumbi bebrani Jackson 1 year mose

Nyami odi ni sie bonso enim no. Sa nyami kokoko na na me se osesum no. Na se me ka ne eto mi na. Israel nyami na yesum no na wadom me ma. Ose mi ye bubro nkosu anti no. Ose mi se me ye ya, mi nsei da. Uye bubro nkosu awate. Se nyami si ube ye ya, wo nsei wa.

se fwa ye ye. Tiye biyem, me se, wobe ye ye. Asisi a dayi, wobe be ye ye. Ha ha ha ha. Wobe siriya, nyamoso. Wobe siriya fi mo wate. Awurade de sediye shema fruma. Wodiye me radi. Awurade nya mi nya, wane da so. Na wo ye ye ha na wo ye ye asaya ye ye wo be ye ye na wo de bi a cheche.